bilan o'zgarishga yetaklaydi. Yoshlar o'smirlar ma'rifatga bo'lgan qizg'in muhabbati va tadqiqot o'rganish ishlariga bo'lgan qizg'inligi bilan Huang Baoqin Xinjiangning tog' daryolari, ko'llari orasida yurib, bilim va illiqlikni bollarga yetkizdi. Kelgusiga qarta Huang Baoqinning aniq plani bor. U mundaq dedi: "Men Zhonghua Munawwar an'anaviy madaniyati, qizil ma'rif, davr fan texnikasidan iborat uch cho'ng bosh temini cho'nqur qizib, o'zimga xos tadqiqot o'rganish darsligi barpo qilaman. Tadqiqot o'rganish sifatini qattiq kontrol qilib, soha bo'yicha nazorat qilish va tekshirib baholash mexanizmini o'rnatish istida izlanaman. Bolalar ehtiyojlik bo'lsa, men izchil davomlashtiraman."

Qadirlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'tarang guruh bilan bugungi ishtirokchilarga atlanghaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin, ko'ndiringlar ahamiyatlik va ma'nli bo'lsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsangiz, Solution appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Daniyar Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan.

0: Durup satqıçılarının məxbi söz işiltiş maharti, mutaxassislik obrazını oydurup çıxırış qatarlıqlardan paydalanıp saxtı elan tarqıtış, Wanghong yeməklikni kesəliklərinin aldını eliş və davanış iqtidarıqı ige edib aşkarı elan qılış. Həm də Wanghong yeməklikdiki saxta ya ki kişini xata düşençiki kəltürdüğün soğudu təşviqati qatarlıq qanun bəlgilimigi xılap qılmışlarını noxtılıq tüzəydikən.
1: Saxta, nacar yeməklik yasaş, setiş məsələsiga qarata başqa nərslərini aralaşdırıb saxtılıq qılış, yalğanını rast qılıb körüstüş, nacırını yaxşı qılıb körüstüş, şunaqla marka və bəlgilər həqiqi bulmazlıq, başqalarının zavud nami və adresini işlətib, Wanghong yeməklik işləb çıxırış qatarlıq qanun bəlgilimlərə xilap qılmışlarını noxtılıq tüzəydikən.
0: Yuqırqı məsələlərə qarata bazar nazarət qılış baş quruş baş idarisi, Jaylardaki bazar nazarat qilish boshqaruvchi tarmoqlarini to'g'ri va to'r sirtida bir gavdalashtirib, bir-bir tekshirish, ishlab chiqarish, tijoratni tutashtirib tekshirish hamda maxsus tur bo'yicha nazarat qilib aralab tekshirish va xavf-xatarni kuzatishni qanot yoydirishga tashkillaydi. Supa korxonalarining qonunni belgilangan mas'uliyati va majburiyatini qattiq ado qilishiga haydakchilik qilib, muhofazachilik mas'uliyatini amaliylashtirib, yemaklik ishlab chiqaruvchilar va tijoratchilarning qonun belgilimi bo'yicha ishlab chiqarish, tijorat faoliyati bilan shug'ullanishiga haydakchilik qiladi. Qattiq zarba berish yuqori besim holatini boshdan oxir saqlab, qonun belgilimiga xilof turli qilmishlarni qattiq jazolab, og'ir bartaraf qiladi.
1: Dehqonlar davomli qonun xabarlarimizni bo'lsin. Yaqinda Bo'rtala shaharlik Kun'an idorasi Chindil ko'chi boshqarmasi saqchixonasining qo'rosida qizil shayning asta-asta echilishiga ergishib, Feng Chaocha Kun'an saqchixonasi degan lavha taxtisi rasmiy namoyon bo'ldi.
0: Chindil ko'chi boshqarmasi Bo'rtala Mong'ul avtonom oblastidagi davlat darajalik sharafga erishgan tunji asosiy qatlam saqchixonasi. Bu saqchixona shahar bilan yezda tutashgan joyga joylashgan bo'lib, ko'chma nopos ko'p. Omonlik boshqaruvchining qiyinlik darajasi yuqori edi. Ko'p yillardan buyon bu saqchixona partiya qurilishini yetakchi qilib, ruhni tavlash, asosni kuchaytirish, yaxshi idora qilish, xalqqa naf yetkazishdan iborat to'rt qadamlik xizmat usulini yangilik yaratib yo'lga qo'yib, oldini ilish saqchi ishlari, manbadan tuzash Ko'p manbalik o'rtaq idora qilish bilan aql oldini elish tizginlashni cho'nqur yuqurib, asosiy qatlamni idora qilishning xos yo'lida mangdi.
1: Bu saqchixona putida loy bo'lish, ko'zida xalq bo'lish ideyasida ching turib, 3 darajalik, 3 xodim, 3 taraf birlashib harakatlanishdan iborat ziddiyatlarni hal qilish tizimisi. 5ni yug'urish, 5ni birlashtirishdan iborat idora qilish o'rtaq gavdasi barpo qilib, Dongfeng ana pidoilar mulozimat atirti qatorliq amma oldini ilish, amma tizginlash kuchlari bilan birlashib harakatlanib, saqchi xalq qo'l tutishib ziddiyatni hal qilib, tinch amonlikni qo'g'di. 2025 yildan buyon turlik ziddiyat mojarodan jami 1000 dan ko'prakini hal qilib, Tabalik rayonidagi jinoiy ishlar saqchi ahvolini zo'r darajada azaytib, ziddiyatni yuqoriga ittirib qo'ymaslik, tinch amonlikda ish chiqmaslik, mulozimat kam bo'lmaslikni haqiqiy ishga oshirdi.
0: Dongfeng ana pidoila mulozimat atirtining atirat boshlig'i mundaq dedi. Xalq saqchilari bizga doim hamroh bo'lib, mojarolarni murassa qilib, yoshirin xavflarni bir-bir tekshirdi. Bu sharaf saqchilar bilan xalqning bir niyatda bo'lganligidan ayrilolmaydi. Kelgusida davomliq, tinch omonlik qarovuli bo'lib, xalq saqchilari bilan qo'l tutishib, Tabalik rayonining tinch omonligini o'rta qo'g'daymiz.
1: Murosim oxirlashgandan keyin xalq saqchilari, saqchi yordamchilari bas-basda mundaq bildirdi. Buni yangi boshlanish nuqtasi qilib, xalq uchun xizmat qilish asli maqsadida ching turib, yangi davrdagi Feng Chao tajribasi amaliyatini sijil cho'nqurlashtirib, shon-sharafni mas'uliyatni ado qilishdagi harakatlantirgich kuchga aylantirib, xalq ro'yini qadimimiz bilan o'lchab, ommaga chin qalbimiz bilan mulozimat qilib, asosiy qatlamning tinch amonlik mudofaa sepini sijil mustahkamlab, tinch amon Bo'rtala oblasti, qonunchil Bo'rtala oblasti qurish uchun Gong'an kuchini taqdim qilamiz.

0: Hurmatli radio tinglovchilari, qonunsiz kamera programmamizni davomlashtiryapmiz. Qani, do'stlarimizdan kelgan uchurlarni qarab boqamdoq.
1: Xinhua Luma Bayboning qarish tarafida mashinaning tokuyi qizg'itmay turib qoldim deb oldingi programmada uchur yo'llagan. Hozirmi? Hozirgacha turibotqa o'xshaydi. Berib yordam qila oladigan do'stlarimiz bormi? Simba berimiz do'stimizning bir yordam qila oladigan men boray desanglar biz bir telefon nomerini abad biraylı ang'icha yuksaklikdek ism qo'ygan do'stimiz telefon nomeringizni abad qo'ying.
0: Shundoq. Ahmad Niyoz Qarqash ismli anglovchimiz programmamizni yoqtirib onlayn aytibdi. Oyshamgul xonim programmamizni yoqtirib onlayn aytibdi. Tajriba o'tir maktabdan oldirgi yo'llar avon yomg'ir yoqvatida shopir do'stlar bexatarlikka diqqat qilgan asosda suratni ostiltib mong'aysizlar debdi.
1: Suni Amra Yuli hozircha ravon ekan, baxtliman uchuray.
0: Rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Zhongshan yo'lidan Shidao cho'q qarab mong'a yo'nalishda ravon degan uchurni Qaydan yestimlik anglovchimiz avatibdi.
1: Imomjon Jouling chiba deb ism qo'ygan do'stimiz bir video avatibdi, lekin yishilliq turdi kirpa qila.
2: Bo'ldi, yomg'o to'xtsa. Olji yomg'o yetarlik bo'ldi, ikkindingizda. Bo'ldi to'xtsa mana.
0: Shunda yaxshi qo'yib, beshila o'tchiblar degan o'sib puyq baroqsan daldiraqlar degan.
1: Sug'itas qandida yomg'ir suyiga.
0: Shu. Ittifoq yo'llarida mashinalar ko'pgan do'stlar. Uningdan boshqa Davban shimoliy yo'llarida shu Xunchangningki oldi, mush taraflarda mashinalar ko'pgan. Yana qaraydigan bo'lsak, Sayyuli janubdan shimol qarab mong'ay yo'nalishda shu xalq yo'li o'tishmi ko'rikiga qarab mong'ay yo'nalishda mashinalar ko'pgan. Ikkin doktorxonning atrofi Qonqi yo'li Jongyi doktorxonasining atrofi Chitay yo'llaridami mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Mushu yo'lda lahtada ketmagan do'stlarimiz bexatarlikka diqqat qilgaysizlar.
1: Endi bugungi kerak yomg'irli kunda radio oldirgi barliq shopur do'stlarga eskartib qo'yadiganimiz. Bir qism yo'l bo'laklarida suv yig'ilib qilish
0: ahvoli
1: bor. Shunga mushu sur'atni ostiltib, oldidagi avtomobil bilan belgilik oraliq saqlab, suvni chachirtib o'tmay, do'stlar. Mayli avtomobil bo'lsin va yoki piyodalar bo'lsin, suvni chachirtib o'tmay bexatar yo'l yurishingizni alohida eskartamiz. Ham nayt qoidalik madaniy yo'l yurishingizni umid qilamiz.
0: Shundoq. Robiya ismli anglovchimiz mo programmamizni yoqtirib, anglaytibdi, rahmat. Uningdan boshqa Ahmad Niyoz Qarqash ismli anglovchimiz.
3: Olchina qurumchilar yomg'irlardan hayotim mayaqlarımı bükke.
1: Yamğulana evetinler de mi? Evet emeğimiz. Bəməyimiz.
0: Bəməyimiz de. Nur Mehmetcan simlik anlıqçımız Qaşqarıdın yolu çöre, Şinka, Tadao yolu, Ravan, qonunsiz kamera programmasini anglayotimiz rahmat degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat.
1: Do'stlar, mana shu yomg'irli kunda mana yuksaklik ismli do'stimiz mo yo'lda qapdi. Mana Xinhua Nalu Baybulning Qarish tarafida mashinaning toki yo'q, qo'zg'itmay turib qapti. Ma avarayda hamda ash do'stimizmi suvaqda yoki ma avarayda turib qolmasin. Agar yordam qila oladigan shu atrofdagi do'stlar bo'lsanglar, bir yordam qilgan bo'lsanglar, qaysinglarda toksimi bor? Tekkida berib bir mashinasini o'taldirishga bir yordam bergan bo'lsanglar, men baray. Desanglar biz telefon nomerini sizlarga ta'minlab beraylik va yoki shu Baybulning Udulida yo'lning buyuq to'xtab qoptimda hali qarab bir to'xtab qolgan yordamga muhtoj holatda bir mashinani cho'qim bayqay olasizlar deb o'ylaymiz. Bir yordam qilib qo'ygan bo'lsalar.
0: Anglovchilarimiz bir uchur kitaylar.
1: Shuna qildi.
0: Xo'sh, anglovchilarimiz programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, yaqinlik kuylarimizdanmi hozirlangaysizlar.

0: Hürmetli radio oglucular, Dilo va qonun sayfimizda bevosita ko'rsatib mol setish avj elayotgan ahvolda riyosatchi bilan savdogar o'tirsida sodiy hamkorlik, hamrohlik munosabati bo'lamdi yoki amgak munosabatimi degan Dilo misolni taqdim qilamiz.
1: Hozir bu masala yangi kasb holidagi odam ishiltish mojarosidagi talash tortishning qiziq nuqtasiga aylanmoqda. Nurg'un tijorat asosiy gavdalari og'zaki hamkorlikni sabab qilib, amgak to'xtami imzolamay, odam ishlatish mas'uliyatidan o'zini qochirishga odatlangan. Yaqinda Urumchi shahri Saybag' rayonli xalq sud mahkamasi savdogar bilan mol tonishtirib sotadigan riyosatchining amgak talash tortishi delosiga hukm chiqarib, amgak munosabatida nomga qaramay boshqurishga qarash, amgak munosabatining alohidaligiga uyg'un kelsam, savdogar chuqum odam ishlatish qonuniy javobgarligini ustiga ilishi kerak deb bekitdi. Undoq bo'lsa, delo misolga birlikda diqqat qilaylik.
0: Kimon 23-nji yil 6-nji aydan boshlab riyosatchi DX boshqalarning tonishtirishi bilan Urumchi shahridagi ma'lum quruq meva tijorati bilan shug'ullanadigan savdogar bekitib bergan o'rinda savdogar ta'minlagan doyin hisobot nomerini ishlatib, maxsus quruq meva mahsulotlarini bevosita ko'rsatib sotgan. Ko'p uchraydigan Bangxun riyosatchining yolg'iz kurash qilishiga o'xshamaydigini, bu riyosatchi har kuni savdogar o'rinlashtirgan vaqt bo'yicha ishqi bo'lgan. Muqim bevosita ko'rsatish uyida ekranga chiqqan. Bevosita ko'rsatish mazmunini savdogarning mahsulotini cho'rdab qanot yoydirgan. Savdogar har oyda uningga muqim ish haqqi bergan summasi nisbatan muqim bo'lgan.
1: Bundaq andiza 1 yildan ko'proq davomlashgan. 2025 yili 2 oyda bu riyosatchi savdogar bilan yozma amgak to'xtami imzolamaganligini sabab qilib, amgak kesim apparatiga kesim qilishni iltimos qilib, ikki tarafning amgak munosabati borligini muayyanlashtirishni talab qilgan. Hamda amgak to'xtami imzolamaganlarning ikki hissa ish haqqi farq summasini tashabbus qilgan. Kesim organi riyosatchining talabini qo'llagan.
0: Quruq meva savdogari qoyil bo'lmay Saybag' rayonli xalq sud mahkamasiga da'vo qilgan. Sud qilish jarayonida savdogar o'zini oqlab, ikki taraf faqat odatdagi bevosita ko'rsatish hamkorlik munosabatida, amgak munosabatida emas. Riyosatchi shirkatning yo'qlim qilish qatorliq tizimlarining qattiq cheklanmasiga uchramaydi degan. Savdogar yana bu riyosatchining amaliyotda boshqa shirkatga tabe ekanligini odam ishiltishga aloqador mas'uliyatni o'zi ustiga olmasligi kerakligini o'tirg'a qo'ygan.
1: Saybag' rayonli xalq sud mahkamasi sud qilgandan keyin mundaq deb qaragan. Amgak munosabatini bekitishda ikki tarafning og'zaki qandoq putishiga qarashqa bo'lmaydi, balki asosiy gavdalik salohiyati, jismoniy tavallik bo'yicha boshqurish, kasb bog'linishchanligidan iborat 3 cho'ng yadroliq o'lcham bo'yicha universal hukm qilish kerak.
0: Bu deloda quruq meva savdogari bilan riyosatchi qonunda belgilangan amgak munosabati o'rnatishning asosiy shartiga uyg'un keladi. Riyosatchi savdogar bekitgan o'rinda savdogar ta'minlagan maxsus hisobot nomerini ishlatib bevosita ko'rsatib, savdogarning xizmat o'rinlashtirishini qabul qilgan. Ikki taraf amaliyotda boshqurish va boshqurilish, idora qilish va beqinlik munosabatini shakllantirgan. Bevosita ko'rsatib mol setish quruq meva savdogarining yadroliq kasbining muhim tarkibiy qismi.
1: Sud mahkamasi yana savdogarning oy bo'yicha riyosatchiga muqim haq beradiganligi, bu haqning muqimlik va qonuniyatga ega ekanligini, hamkorlik kelishimida doim ko'riladigan setish bo'yicha bo'lishish andisining o'xshamaydiganligini tekshirib aniqlagan. Yuqorqa omillarni yig'inchaqlaganda sud mahkamasi ikki taraf o'tirisida jismoniy va iqtisodiy jihatdagi beqindilik munosabat shakllangan. Amgak munosabatining qonunda belgilangan shakllanish shartiga tamoman uyg'un keladi deb bekitgan.
0: Savdogar o'tirg'a qo'ygan riyosatchi boshqa shirkatga ta'va degan oqlashqa qarta u hech qanday unumlik dalil isbot ko'rsatib isbotlay olmag'ashqa sud mahkamasi buni qabul qilmagan. Savdogarning odam ishiltish vaqti bir oydan eshib ketib, riyosatchi bilan yozma amgak to'xtami imzolamag'ashqa Jumhuriyat Xalq Jumhuriyatining amgak to'xtami qonundagi aloqador belgilimlarga xilofliq qilgan. Sud mahkamasi qonun bo'yicha hukm chiqarib, ikki tarafning amgak munosabati borligini muayyanlashtirib, quruq meva savdogari riyosatchiga amgak to'xtami imzolamagan ish haqqining ikki hissasiga teng ish haqqi farq summasini berish kerak deb bekitgan.
1: Sotchi anglug'uchilarga mundaq eskertdi. Yangi kasb holati qonunning sirtidagi joy emas. canlıq adam işletiş, xalığanca adam işletiş deyəlik mə əməz. Bivası köstüb mal setiş, qısqasın ticarda qatarlıq yeni kəsb altıda adam işletiş canlıq köp xıl buludu. Likin,

uyga ko'chganda yomg'iri qancha ko'p yog'simi qo'rqmaydi. Lekin kichik do'stlar esonlarda bo'lsin, chemela ko'chganda 100% yomg'ir yog'ishini ta'kin. Ba'zi vaqtlarda ularning ko'chishiga asldagi uyini boshqa hayvonlarning buzib atganligi yoki yemaklik yetishmaganligi sabab bo'ladi. Lekin ko'p hollarda bulutli yoz faslida chumulilarning aldirab tenash top-top bo'lib egizga yamishib chiqqanligini ko'rganingizda rostinla yomg'ir yog'ishining signali bo'ladi. Tabiat xuddi bir cho'ng tarixxonaga o'xshaydi. Har bir kichik hayvonning o'ziga xos mahbiyatligi bo'ladi. Keyingi qatim chumulilarning uy ko'chganligini ko'rganda beshingizni ko'tarib osmonga qarab yig'ing. Balkim hozirda bir maydon salqin yomg'irga guvoh bo'lishingiz mumkin. Albatta, ota-onangizga kiyimlarni tizdan yig'ib etishni eskerting.

Dostlar, anlamadqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sanat Radiosunun Qatnaş Liniyasi programmisi. Programmimizni alayda qollagan talap qilgan urlar bo'lsa, egiz boshliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlishi bo'lgan Urumchi shahri Shenhua Janubiy yo'ldagi shaxsat egiz boshliqqa ambulatoriyasi. Aloqa qilish telefon nomeri 0991322-9898. Uningdan boshqa Urumchi Subi Savdo Sarayining 3-chi qavatiga joylashgan Oskar to'y suratchiligi alay talab qilgan. Shu munosabat bilan yuqori o'rinlarga rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

0: Unda xosa biz mushu vision supimiz kuchirlar qarayli, sirliq ko'langa degan do'stimiz keldi, keldi signal deydi, signal kelgan bo'lsa yaxshi bo'pti. Abdu degan akimizga yo'l uchuri, Jonson yo'llari ravonkan degan uchurni beribdi. Uning boshqa Abdulla degan do'stimizningki ovozliq uchuri bor ekan, anglaylik, Abdulla.
1: Men bu haqliq kelishganlik ishlayotgan yig'tirib qolaman.
0: Bo'ldi, rahmat, rahmat. Do'stlar, davomli qizg'inlik bilan programmamiz qatnashinglar. Har qaysi yo'l bo'laklaridan, o'zinglar ketayotgan yo'l bo'laklaridan yo'l uchuri, moy, gaz uchuri bilan ta'minlasanglar bo'ldi. Bexatar yo'l yurgan asosda, shundaqlar fursatni ichiga tutib, Abdusamad saqchining bor fursatidan foydalanib, so'rashga tegishli savollar bo'lsa, qatnashga doir so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Undan boshqa, Shimgo rayonining har qaysi yo'l bo'laklariga munosabatli masalalar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Yana fikrlar qaraydigan bo'lsak, Sheraliy degan do'stimizdan, Ittifoq yo'li asosiy ravonga sharhdan g'aribga deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Do'stlarimizdan fikrlar yetib kelgich bo'lgan aralıqda Gavda xaritasidagi yo'l bo'laklarningki hozirgi qatnash ahvoli qarapaqayliya, Ittifoq yo'li, ya'ni Jinludan Menxua ko'chasigacha bo'lgan aralıq, shimoldan janubga avtomobillar ko'proq azroq to'silish va Davan shimol yo'li, ya'ni Ittifoq yo'lidan Dondalyan g'arbiy yo'ligacha bo'lgan aralıq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Yana qaraydigan bo'lsak, Suju sharq yo'li qo'shimcha yo'li, Yinchuanludan Beijing janub yo'ligacha bo'lgan aralıqdan sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Beijing o'tir yo'li, ya'ni mushu Qashqar sharqiy yo'lidan Xinan sharq yo'lg'ichi bo'lgan aralıq, shimoldan janubga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Yana qaraydigan bo'lsak, Ittifoq yo'li, Minhua ko'chasidan Xipingnan yo'lg'ichi bo'lgan aralıq janubdan shimolga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Unda xosa Abdusamad saqchi biz söhbətimizi yenə davamlaşdıraveraylik. Amdi məşu avtomobil tonlukidan ballarının 5-ci qırılış məsələsi hava sığındın beri yana qaytadan görülüb atdı.

0: Kulağına köpek diyen zan kulağına. Ha.
1: Ne?
0: Lingju ni ha, hayu tongshi deydi. Qaysimizning qo'shnisi, qaysimizning?
1: Qaysimizning qo'shnisi, qaysimizning savoqdishi?
0: Shunda ha.
1: Meya kelganda nima aytdik? Ha. Vaqamamsiz.
0: O, vaqog'im yo'q. Ovozimni aramushiz, mushilga kelib qo'ydim.

Qadrlik radio yong'uchi do'stlar, shuning bilan bugungi safaringizni biz sirdosh programmamiz oxirlashdi. Yoqtirib anglaganlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qosim, navbatchi muharrir Malik Asan.

ishlashdiki oldin tanishingiz bo'laladi. Maslahat so'rash qiziqli liniyasi 0991-259-5999 259-5999 ko'lam ko'p bo'lganda 120 kvadrat metr. Turalg'u sharoitingizni yaxshilashdiki oldin tanishingiz bo'laladi. Maslahat so'rash qiziqlanadigan ko'lam ko'p bo'lganda 120 kvadrat metr. Turalg'u sharoitingizni yaxshilashdiki oldin tanishingiz bo'laladi. Maslahat so'rash qiziqlanadigan ko'lam ko'p bo'lganda 120 kvadrat metr. Turalg'u sharoitingizni yaxshilashdiki oldin tanishingiz bo'laladi. Maslahat so'rash

Muhabbatga va minnatdorlik to'lgan qalb kishilar orasida o'zaro inoqlikqa va xoshallikqa yo'l ochadi. Ko'proq yaxshi ishlarni o'ylang. Boshqalarga yaxshilik qiling. Hayotdan va turmushingizdagi har bir ishdan minnatdor bo'lishga cho'qim ahamiyat bering. Qadrli do'stlar, sizga rahmat aytgan bor programmamizni yoqtirib anglashinglarni qarshi olamiz. Men Gulbostan Abduqodir. Sizga rahmat aytgan bor programmamiz Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqo apchisi Slushi Tingda mas qadamda anglatildi. Programmamizni Slushi Ting apchisidami anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizga tövendiki mazmunlarni o'rinlashtirdik. Kanitdagi 101 ana sog'lomlik sovg'at bog'ichisi topshirib oldi. Programmamizning davomida Xush nayasidagi kichkina bir do'konda saqlangan Yunarvan Royi mavzuliq axborot hikoyasi tinglandi bo'ladi. Andan tog' ichida qapsilib qolganiga 8 kun bo'lgan bir taychaq va mehr-muhabbatlik savallik bir necha yosh mavzuliq axborot hikoyasini anglaymiz. Do'stlar, undoq bo'lsa, diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin. Kanitdagi 101 ana sog'lomlik sovg'at bog'ichisi topshirib oldi. Ko'p rahmat. Bu sog'lomlik bog'ichisi bek qo'lni ishchangan. Uydalar qon shekrini, qon besimini o'lchigili bo'ladi ekan. Doim kent shifoxonasiga bormasakmi bo'ladi ekan. 5 ayning 9-chi kuni G'olji shahri Toshko'rik yezisi Yangi mahalla kentining aholisi Patigul Ahmad oila sog'lomlik bog'ichisini topshirib olgandan og'iz-og'iziga tegmay maqtab ketdi. Shu kuni Ili Qazaq Abnum oblastlik bozor nazorat qilish boshqurish idorasining bu kanit tutirishli xizmat atirdi Wushanji chaklik shirkiti bilan birlashib, onalar bayramiliq mehr shafqat yetkazish faoliyatini qanot yaydirib, kanitdagi 101 ona va ularning oilasidagilarga maxsus oila sog'lomlik bog'ichisi sovg'a qildi. Shuning bilan bir vaqtda yana sog'lomlik bilimlari leksiyasi, haqsiz salomatlik tekshirish, Baduanjin badan chaniqtirish kompisi darsi qatorliq faoliyatlarni qanot yaydirdi. Sog'lomlik bog'ichisi ichida aqli iqtidorliq qon besimini o'lchash asbobi, qon shakarini to'g'ri o'lchash asbobi, doktorlikda ishlatiladigan elektronlik termometr, qo'l kuchi mashq asbobi, tapanni fizikilik o'g'lab davolash asbobi qatorliq doim ishlatiladigan sog'lomlik uskunalari bor bo'lib, bu uskunalar bilan kundalik sog'lomlikni kuzatish va parvish qilish ehtiyojini qondirg'il bo'ladi. Sog'lomlik bog'ichisini tarqitish marosimida Yangi mahalla kentining aholisi, Wushanji chaklik shirkitining kasb bosh nazoratchisi Guli Qayum naq maydonda 10 ming yuan mehr shafqat puli iyani qildi. Men Mushkent tug'ilib cho'ng bo'lgan Anıla bayramı gitip gelgen peytte, yurdumdaki aç sanallığa azraq bolsumu köngül bülüp, kanitini texmü illik, texmü güzel kılışını ümit kılımın, dedi o. Bu şirketin mesulü Canvay Mumbak dedi. Bu qatımki amivi menpəd iyanisi karxanlarının cemiyat aldıdaki mesuliyetini ameliyyatı körüstüb, asası qatlamdaki umumi xalıqnın sağlamlıqa yardan berişdiki konkret tədbir. Kelgusida korxonamiz sog'lomlik ommaviy manfaat mulozimatini sijil uchun qurlashtirib, sog'lomlik bo'yicha panni umumlashtirish, kutinishdan maslahat berish, moddiy ashyo iyoni qilish qatorliq faoliyatlarni doimlashtirib qanot yaydirib, a'lo sifatlik mahsulot, kasbiy mulozimat va ilmiy ideyani ommaning ishq oldigacha yetkazib,

Nə tələb qilishma emas. Faqat aciz canavarni ko'rib, ichi og'rib, tabiiy holda yordam qo'lini sunganlikli xolos. Ular avtomobilning maynat bo'lib ketish ketmasligiga, safarining kechikib qilish qolmasligiga pisand qilmadi. Faqat halokat girdobiga berib qolgan bir kichik canavarning hayotini saqlab qoldi.

Dini chunqur yugurib, xosliqni namoyon qiladigan komanda ruhi va top mastanlarining esiyatini mujassamlaydigan roshan palgaga aylanadi. Yaqinda Manas to'lat darajalik soliq yarbog'sida yo'g'imi paylik saqiy qush muvaffaqiyatli holda tabiatga qo'yib berildi. Yo'g'imi paylik saqiy qush to'lat tarbidan birinchi darajalik nuqtalik qo'dilgan yovvoyi hayvon. Yo'qlash kirdobiga berib qolgan turlar qizil tizimligiga kirgizilgan. Tala tur tobining soni nihoyatda oz. Bu qatim qo'yib berilgan yo'g'imi paylik saqiy qush 2025 yil 11 oyining oxirida qutquzib olinib, beqib olingan. 5 ayga yaqin ko'ngil qo'yib parvish qilish va salomatligini asliga keltirish orqali ko'p taraf kasbiy jihatda baholab, uning badan iqtidorining butunlay asliga kelib, dalada mustaqil yashash iqtidoriga ega bo'lganligi, dalada qo'yib berishning turli o'lchamlarga yetganligini dalillagan.